Ja, efter en tur på stranden så kan väl också vi kanske nästan vara sandkornmiljonärer. Det sången Bernie Anker där. Nu ska vi över till folksmusikgenren för fullt. Vi ska höra på en duo ifrån Sillertal i Tirol i Österrike. De Ausholter auf dem Sillertal och låta mir zwei Mander wo die Ausholter.

ska vi höra på två systrar, Sigrid och Marina, med efternamn Hutterer. Sigrid är född i 1981 och Marina i 1984. De är ifrån Gemunden. Och en låt som heter Wenn ich deinen Herzschlag spür.

Så länge jag lever, det var Åkessons som framförde den låta här I Godvuxen. Och Åkessons, de ska självklart också få lov till att få med sig någon fler låter idag när de har sluppet ett album. Här är Genghis Khan.

Fortune där från Maxwell här i Retro Billboard. Vi ska över till Pearl Jam och en låt som heter Last Kiss. Den var uppe på en andra plats som bäst på Billboard Hot 100 och så det är 1999 då. Och detta är en coverlåt. Låten blev originalt spilt in av Wayne Cochran i 1961 och sangen är skrevet av Cochran själv. Pearl Jam spilte den in närmast som en spontan hyllest och intäkterna från singeln gick till ett humanitärt projekt som jobbet för flyktingar i Kosovo. Sången berättar den tragiska historien om en ung man som mister kärleken i en bilolycka och hoppar att möta henne igen i himlen. En av rockhistoriens mest gripande ballader.